0: je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys. Here we go.

0: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafebaru Atos, kafebaru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.
2: Super Nova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
6: Okreni čepi po kemi zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Vrijeme za prvi pregled Big Vijesti za 8. avgust. U Gornjem Selištu u Glini danas će biti služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. Parastos će biti služen u 9 časova. Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu, a uz posredovanje Sjedinjenih Država, nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za sprovođenje sporazuma, pošto Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima. Najmanje 2 civila su poginula, a 14 je povrijeđeno u raketnom napadu jemenskih pobunjenika Huta na stambene četvrti i kampove za raseljena lica u gradu Maribu. Ukrajinski dron udario je višespratnicu u gradu Kerč na Krimu. 2 osobe su poginule, a 1 ranjena. Ruska vojska izvela je udar na 2 broda za prevoz suvog tereta u Crnom moru, a brodovi su prevozili oružje i vojne potrepštine za ukrajinsku vojsku. Elon Musk odbija da stavi Kijevu na raspolaganje Starlink za navođenje oružja za napade na Rusiju i poziva na sporazum, pišu američki mediji pozivajući se na izbore. A Senat Sjedinjenih Država usvojio je zakon kojim se Rusiji uvode nove sankcije i sekundarne carine. Španska policija je razbila jednu od najvećih mreža za krijumčarenje ljudi koja djeluje na Mediteranu i za koju se vjeruje da je dovela više od 2000 migranata u tu zemlju. Mreža je koristila brze čamce za transport sintetičkih droga iz Španije u Alžir radi distribucije širom Sjeverne Afrike, a na povratku su krijumčarili migrante u špansku jugoistočnu obalu i ostrvo Ibiza. Veliki požar kod Konjica ne posustaje, u pomoć su upućeni i vatrogasci iz Sarajeva. A novi požar izbio i na području u opštini Grude, gdje gore šuma i nisko rastinje na površini većoj od 40 hektara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović završila je nastup na WTA turniru u Torontu i to u osmini finala. Od 16. igračice svijeta i 13. nositeljke bolja je bila Alina Korneva, koja je slavila u 2 seta. Predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Lise Klaveness pozvala je predsjednika FIFA Gianija Infantina da podnese ostavku, poručivši da on više nema institucionalno povjerenje potrebno za vođenje Svjetske fudbalske federacije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 19 u Sarajevu, 22 stepena u Tuzli, Priduru.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plećka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od Komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20. Tikvica kilogram 1 km. Domaća pečena jufka merak 1,70. Trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Najveći

Hey now girls just wanna have fun. Want to have fun. Kako god. 8:32, dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nam subote, evo nam onog dana u sedmici, kada, kada čovjek konačno može da, da ustane iz kreveta bez, bez onog osjećaja da ga neko, da ga neko ganja, da ga neko progoni. Nema onog unutrašnjeg pregovora kao što, što radimo ponedjeljkom. Ustajem sad ili da dam otkaz pa da vidimo šta ćemo dalje. Subotom je malo drugačiji, subotom ustaneš kad ustaneš, bare većina vas koji ne radite, pogledaš kroz prozor i prvo proceniš da li je svijet dovoljno zanimljiv da bi mu se danas uopšte priključio. A mi smo eto već, već ovdje dok neki tek razvlače prvu kafu, pokušavaju da se sjete koji je dan. Evo, mi smo odlučili da napravimo malo društva ovom jutru bez velikih onih životnih savjeta, bez onog radio optimističnog iskoristite dan i budite najbolja verzija sebe. Čovjek se tek probudio, pustite ga da prvo pronađe tog sebe. Nećemo danas pretjerano komplikovati stvari, imat ćemo muziku, vijesti, ozbiljne, neozbiljne, sport, vrijeme, priče koje vrijedi čuti i dovoljno prostora da jutro prođe onako kako subota i treba da prođe. Onako, polako, kafa, muzike, pa onda da vidimo šta ćemo sa ostatkom svijeta. Dakle, dobro jutro i dobro nam došli, vi ste tamo gdje jeste, mi smo ovdje gdje jesmo i dok se svi zajedno pravimo da imamo neki veliki plan za ovaj dan, možda da prvo počnemo sa muzikom pa ćemo onda vidjeti dalje kako će se stvari razvijati. A sa vama su u tim razvojnim planovima danas Deda, Irena i Danka.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Dakle, šta smo rekli, evo nas u suboti, u 8. avgustu i vreme nam danas šalje jednu prilično zanimljivu poruku, ne opuštaj se previše. Jutro nam je fino, je li tako, sunčano, nebo izgleda kao da je neko odlučio konačno malo da spusti ton posle svih onih 40-ki, ali nemojte sad da vam to bude nešto što će vas zavesti finoćom. Danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a posle podne mogući su lokalni pljuskovi. E sad, to je ona klasična ljetna priča, ujutru čovjek planira dan kao civilizovana osoba, posle podne nebo odluči da se malo uključi u tu organizaciju. Trenutne temperature po gradovima u BiH kažu 23, toliko je u Banja Luci. 1000 milibara je vazdušni pritisak i vjetar je jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu 21, Tuzla, Prijedor, Doboj, svi po 23, Bijeljina i Zenica 24, ups, Trebinje već 29, kao i Mostar i Neum koji su na stepen više, odnosno na 30. Zato i rekoh ups. Temperatura danas od 26 do 32 stepena, na jugu do 39, i to je u stvari lijepa ilustracija koliko jedna te ista zemlja može imati različitih ideja o tome šta znači riječ ljeto. Negdje 32, negdje 39 u hladu, svuda ista ljudska filozofija, samo da ovo prođe. Sutra u nedjelju ponovo uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana pa prema večeri lokalni pljuskovi najizgledniji su u planinskim krajevima. Jutro će biti sasvim pristojno, od 14 do 18 stepeni, na jugu od 21 do 25, ali tokom dana ide temperatura na 30 do 35, na jugu opet do 39. I onda za sve one koji su pomislili da će ponedjeljak malo da nas poštedi, neće, razočarat ću vas. Ponedjeljak je pretežno sunčan i topliji, jutarnja temperatura između 15 i 19, na jugu do 25, dnevno od 32 do 38. Znači, vikendam još daje određenu pregovaračku moć, da tako kažem. Ponedjeljak je već mnogo manje zainteresovan za pregovore, a onda stiže utorak, 11. avgust, pretežno sunčano, vjetar slab, istočni, severoistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna od 33 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. U svakom slučaju, voda pri ruci, hladovina kad god možete, ostatak dana će ćemo zajedno nekako uz dobru muziku, naravno, jer ako već moramo da se pečemo i da se gnjavimo sa ovim može biti oblacima, nema razloga da to radimo u tišini, jel tako?
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Minuta je do 9 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. U Gornjem Selištu u Glini danas će biti služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. Parastos će biti služen u 9 časova. Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iz Srebrenice u bratunačko selo Ježestica, kad je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama. U Ježestici će danas biti služen parastos i odata poša za 39 mještana koji su ubijeni u posljednjem ratu. Parastos će biti služen i za 161 žrtvu iz Drugog svjetskog rata. Volodimir Zelenski doputovao je sinoć u Beograda, na aerodromu ga je dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. S njim će se danas sastati predsjednik Srbije, a razgovarat će o tri teme: evropskom putu Ukrajine i Srbije, bilateralnoj ekonomskoj i energetskoj saradnji, a Vučić je poručio da ova posjeta ne mijenja stav Beograda o sankcijama Rusiji, koji je ustaljen skoro 5 godina. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Sjedinjenih Država Dan Cain već nekoliko nedjelja ubjeđuje Bijelu kuću da pronađe način da okonča sukob sa Iranom zbog iscrpljivanja efikasnih vojnih scenarija i nedostatka municije, prenosi CNN pozivajući se na upućene izvore. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. U Kijevu je tokom noći pogođeno preduzeće vojno-industrijskog kompleksa i skladište goriva i maziva. Ruske snage izvele su udare na 2 teretna broda u Crnom moru kod Odese, koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Brod za prevoz suvog tereta pod zastavom Turske napadnut je dronom kod obale ruske luke Novorosijsk, a iza napada stoji Ukrajina. Sjedinjene Države su postigle dogovor sa Ukrajinom da ne izvodi napade na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma i tankera koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Španija je od ponoći uvela granične kontrole za putnike iz Italije, dok odgovor na iste mjere koje je Rim uveo prošle sedmice zbog migrantske krize u Seuti. Italija je ranije saopštila da kontrole neće ukidati najmanje do 15. avgusta. Požari i dalje bukte širom Srbije, a najveći je u Deliblatskoj peščari, gdje je vatra zahvatila više od 700 hektara. U gašenju učestvuje i vojska Srbije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Argentinski fudbalski savez donio je odluku koja će sasvim sigurno dodatno podgrijati i onako veliko rivalstvo sa Engleskom. Izvršni odbor je jednoglasno odlučio da se 15. juli službeno proglasi danom argentinskih fudbalskih reprezentacija. Datum nije odabran slučajno. Upravo je 15. jula Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva ove godine pobijedila Englesku 2-1 i izborila plasman u finale. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: Sa indeksima od 58 do 91 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Sarajevu, 23 u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 24 u Bijeljini i Zenici, 29 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 30. Do kraja dana sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69, svinjska plećka bez kosti 5,99, mortadela bereta više vrsta 16,99, maslinov ulj od komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.

ponovo su se sastali nakon svih tih silnih godina, stali pred mikrofon i napravili stvar Home to Us. A oni su liverpoolske bube, Paul McCartney i Ringo Starr. Nego znate da u ovom satu pričamo o sportu, pa ne vidim razlog zašto ne bi ispoštovali tu tradiciju. Na teniskim terenima preko Atlantika gužva kao na dobro organizovanoj raskrsnici. U Montrealu je Ben Shelton ekspresno stigao do osmine finala Mastersa. Amerikanac je u trećem kolu savladao Belgijanca Zizua Bergesa sa 2-0. Shelton je posao završio bez naročitog razvlačenja za mjesto u četvrtfinalu. Za mjesto u četvrtfinalu čeka pobjednika duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Brazilca Joao Fonseke. U osmini finala i Holanđanin Talon Grikspor, koji je bio bolji od Italijana Matea Arnaldija, dok će mu rival biti Španac Daniel Merida Aguilar. Dakle, Montreal polako ulazi u onu fazu turnira kada više nema prostora za turističko razgledavanje grada. A dok se muškarci bore u Montrealu, žene vode svoju priču u Torontu. Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom nije uspjela da prođe prvo kolo dubla. Njih dvije poražene su od Estonke Ingrid Nell i Meksikanke Julia Olmos sa 2-0. U singlu je nastup u Torontu završen i za Amerikanku srpskog porijekla Ivu Jović. 16. igračica svijeta i 13. nositeljka poražena je od Aline Korneve, takođe u dva seta. Dalje je prošla Kazahstanka Jelena Ribakina, koja je sa 2-0 savladala Amerikanku Ann Lee. U osmini finala čeka pobjednicu duela Ljudmile Samsonove i Australijanke Maje Joint. Dalje ide i domaća teniserka Leila Fernandez, koja je savladala Ruskinju Miru Andrejevu za mjesto među 8 najboljih igrača protiv pobjednice duela Naomi Osaka i Elise Martens. Prebacujemo se sada sa tenisa na kolektivne sportove. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Rusiju sa 3-2 u prijateljskoj utakmici, 5 setova, dakle sasvim dovoljno da prijateljska utakmica prestane, da se ponaša kao prijateljska utakmica. A danas bi sportski dan mogao da bude posebno zanimljiv za srpski sport. Dvije mlade reprezentacije Srbije, budućnost sporta, igraju polufinala velikih takmičenja i obje utakmice imaju priliku da lansiraju mlade srpske sportiste ka srebrnoj medalji. Prvi na teren izlaze vaterpolisti popularni Delfini, koji u Zagrebu 19 časova igraju polufinale svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina protiv domaće Hrvatske. Nešto kasnije u 8:30 u Švedskoj će na parke talentovane srpske košarkašice do 18 godina, njih u polufinalu evropskog prvenstva čeka Španija. Rekuh, ima tu sasvim solidnih osnova za prelipu i svjetlu budućnost srpskog sporta.

0: traže pisanu potvrdu i tačan datum isplate, poručujući da neće izaći iz jame dok to ne dobiju. Zdravstveno osiguranje im je trenutno ovjereno na mjesec dana. Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd, danas će se sastati sa predsjednikom Srbije i razgovarat će o evropskom putu Ukrajine i Srbije kao i bilateralnoj ekonomskoj i energetskoj saradnji. Predsjednik Vučić je ranije poručio da ova posjeta ne mijenja stav Beograda o sankcijama Rusiji koji je ustaljen skoro 5 godina. Posjeta Volodimira Zelenskog Srbiji nije u skladu sa željama građana Srbije i rezultat je pritisaka iz Brisela i odmazde Evropske unije zbog odbijanja predsjednika Srbije da potpiše antirusku deklaraciju sa julskog samita Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tokom posjete Zelenskog, Srbija još jednom može jasno da kaže Kijevu da Srbija nije Crna Gora i da neće uvoditi vize za ruske građane, da Srbija neće postati dio nikakve antiruske koalicije ili histerije i da neće uvoditi sankcije Rusiji niti prodavati nijedan metak Ukrajini ili bilo kojoj drugoj zemlji koja bi mogla srpsku municiju predati neprijateljima ruske braće, rekao je osnivač pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuzskom moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Ruske snage izvele su udare na 2 teretna broda u Crnom moru kod Odese, a koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Sjedinjene Države su postigle dogovor sa Ukrajinom da ne izvodi napade na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma i tankere koji nisu povezani sa Rusijom, a koji koriste terminal za izvoz kazahstanske nafte u Crnom moru. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u špansku enklavu Seutu porastao je na 96. Prema zvaničnim podacima, 82 osobe stradale su na španskoj, a 14 na marokanskoj strani.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Američki teniser Ben Shelton plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu, pošto je u trećem kolu savladao Belgijanca Zizua Bergsa sa 6-3 i 6-2. Plasman u osminu finala izborili su i Holanđanin Talon Grigspor i Daniel Merida Aguilar iz Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 58 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 24 u Sarajevu, Tuzli, Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 26 stepeni u Zenici, 32 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 33. Ovaj dan sunčan, poslije podne uz mogućnost lokalnih pljuskova. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
3: Radio.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Kakva sjajna stvar, Sam Smith, Oh Mother. Trenutno aktuelni singl i verujem da će pokoriti ne samo top liste, nego i radio stanice širom Evrope, svijeta. Evo, kod nas je već žestoko počeo. Nego ja ću da pozdravim Gorana koji nam se javio. Lokacija je negdje kod Milana. Kaže, lakše se diše, kudi kamo, 24 stepena bilo jutros kada nam je Goran poslao poruku, tamo negdje oko pola deset. Kaže, meni su u Salernu prošle sedmice u ponedjeljak na utorak u jedan posle ponoći laganih 31 izvadio dušek i legao ispod prikolice. Nije ni malo smiješno, tako kaže Goran. Pa ništa, samo pojačaj radio, pa će biti još lakše. Valjda. Sinoć je i kod nas bilo poprilično nezgodno. Čini mi se da sam negdje oko 11 sati provjeravala temperaturu na onim silnim aplikacijama da je pisalo 28, nije mi bilo dobro. Nego, ja bih da vam donesem dvije priče koje su meni onako bile posebno interesantne. Ljudi vole da govore kako je ovaj naš svijet kompleksan i duboki, pun nekih geopolitičkih previranja, visoke diplomatije, prepucavanja, ali ako ogolite stvari do srži, shvatit ćete da smo mi samo jedna grupa prilično čudnih primata na ovoj stijeni koji iz nekog razloga konstantno pravimo haos oko sebe, a onda trošimo milione godine života pokušavajući da taj haos počistimo. Dva sveža primjera. Prva priča je praktično scenarijo za hollywoodski film, samo bez recimo Toma Hardija. Imamo orla krstaša, zove se Felix, i to je izuzetno rijetka i ugrožena ptica. U cijeloj Srbiji ima ih jedva 29 gnjezdećih parova i sad ornitolozi mu stavili onaj mali lagani satelitski odašiljač na leđa da ga prate gdje leti, a šta uradi mladi neiskusan ora? Odleti pravo na Bliski istok, preleti stotine kilometara i završi u Siriji. Ljudi ga otmu, traže otkup. Zamislite, mislim, taj telefonski poziv, slušaj, imamo tvoju pticu, ako hoćeš da je vidiš cijelo, dokle smo dogurali kao vrsta. Na svu sreću, tu se uključuje Libansko udruženje za zaštitu migratornih ptica, preuzimaju Felixa iz ruku otmičara, drže ga u prihvatilištu na sjeveru Libana više od pola godine, dok u zemlji bjesne prepucavanja i rati, pregovori, diplomatija, papiri, sve oko jednog orla. Na kraju država Srbija šalje vojni avion Vojske Srbije da vrati pticu kući. I to je apsolutno nadrealno, ali u isto vrijeme morate priznati i fantastično. Felix je stigao na Palić u prihvatilište Zološkog vrta, potpuno iscrpljen, tamo ga preuzima tim biologa i veterinara. Mjesec i po dana su ga pazili, mazili, ugađali mu oko hrane, nudili mu razne specijalitete, samo da povrati snagu, pa ga onda pustili u veliku voljeru da vježba letenje. Prije par dana, tačnije 6. avgusta, odnose Felixa blizu Subotice, stavili su mu nove prstenove, vratili odašiljač, pustili ga i Felix je ponovo poletio. Nema još snage za te neke spektakularne duge letove, ali je slobodan. Bilo je potrebno više od 9 mjeseci, vojska, međunarodne organizacije, to je najživaca da bismo ispravili grešku nekih likova koji su mislili da je, eto, dobra ideja da kidnapuju pticu, ali čestitke svima, barem jedna priča je dobila pošten, srećen kraj. A kad smo već kod toga kako se ophodimo prema životinjama, idemo kratko samo do Mađarske. Oni su konačno odlučili da presjeku jednu prilično zastarjelu praksu. Njihova portparolka vlade, Evo Mađar, objavila je da od 1. januara naredne godine stupa na snagu potpuno zabrana sticanja, uzgoja, dresure, držanja i prikazivanja divljih životinja u cirkusima. Pazite, do sada su imali neku djelimičnu zabranu i šta se dešavalo? Čim neka zemlja Evropske unije pooštri zakone, svi ti cirkusi sa divljim životinjama samo presele svoje lokacije u Mađarsku. Postali su neka vrsta skladišta za cirkuske lavove, tigrove i ostale životinje, i kad su rekli dosta je, pritisak javnosti i udruženja za zaštitu životinja je učinio svoje i ovo mi je sjajno, realno prilično je absurdno da u 21. vijeku i dalje gledamo medvjeda kako vozi bicikle ili lavove koji skaču kroz obruče pod batinama i da to zovemo zabavom. To nije zabava, to je mučenje životinja, a ja vjerujem da se slažete sa ovim mojim stavom. Dali su prelaz
prazni rok, životinje koje su trenutno u cirkusima ostaju kod svojih vlasnika do kraja života, ali nema više dresure, nema novih predstava, nema razmnožavanja za te potrebe. Jednostavno pustiš ih da odžive to što im je ostalo u miru i završiš sa tom merom. Eto, to su vam te dvije interesantne meni vijesti, odnosno priče za danas. Jedan orao koji je morao da prođe kroz ratnu zonu da bi na kraju ponovo letio iznad Subotice, a Mađarska puca u nogu staroj cirkuskoj industriji u ime zdravog razuma. Možda, rekoh možda, ipak ima neke nade za nas ljude.

0: Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

Sjajni su Rolling Stones, ne odustaju sekunde jedne, ni metar, ni centimetar. Divine Intervention sa albuma Foreign Tongues, koji nas je obradovao ove 2026. godine. Nego priče naredne ćemo, odnosno one koje dolaze, počinjemo ovog puta od Trebinja, od juga, pričamo o požarima, tamo je situacija jutros konačno pod kontrolom nakon višednevne borbe, vatra i dalje tinja na nepristupačnom terenu, ali barem ne ugrožava kuće i ljude, ali zato u Konjicu je prava drama, na lokalitetima Kanjene i Živašnice bjesni požar u gustoj šumi na terenu koji je toliko strm da morate biti divokoza da biste uopšte stajali. Pripadnici vatrogasaca i radnici šumarstva daju sve od sebe, ali pošto je vatra podivljala, u pomoć su morali da uskoče i vatrogasci iz Javlenice, Tarčina i Sarajeva. Juče su dejstvovali i helikopteri plus protivpožarni jet traktor. Dakle, zamislite te ljude u kabinama i u odijelima na zemlji dok okolo sve gori. A dok se u Konjicu daje sve na terenu, šta se dešava po Mostaru i Čapljini, mislim klasika, ljudi zapale vatru, nisko rastinje, a u severnom logoru vatrogasci moraju da gase požare. I pazite sad, u kontejnerima za smeće, dakle, dok ljudi u Konjicu leti helikopterima da spasu što se spasiti, da ti moraš da šalješ vatrogasno vozilo jer je neko bacio opušak u kontejner na 40 stepeni. Sad dolazimo do mog omiljenog dijela, Park prirode Bidinje. Opštinska služba civilne zaštite Posušje morala je hitno da izda upozorenje za građane, turiste, vikendaše, jer su primijetili povećan broj ilegalnih ložišta i roštiljanja na otvorenom. Ja stvarno ne razumijem taj mentalni sklop, znači oko tebe je sve suvo, trava puca pod nogama, proglašena je crveni alarm od požara i ti kažeš, ja znam što bi bilo ekstra, zapali malo vatre ovdje pored ove suve trave, suve borove šume. Mislim, ne znam što nije u redu sa ljudima. Podsjećaju nas po ko zna koji put da je loženje vatre u šumi strogo zabranjeno i zakonski kažnjivo. Službe sad kreću u pojačane patrole, pa ako baš imate nezaustavljivu želju da pravite roštilju šumi, računajte da ćete umjesto mesta, ja se iskreno nadam, platiti i debelu kaznu. A ako vidite da neko loži vatru, zovite vatrogasce na 123 i spriječite katastrofu. Ni preko granice u Srbiji nije ništa mirnije, tamo su trenutno aktivno 4 velika požara, najkritičnije je u mjestu Šumarak u Deliblatskoj peščari u opštini Kovin, gdje je vatra već progutala više od 700 hektara. Tamo na terenu moraju da pomažu i pripadnici Vojske Srbije. Kod Kraljeva požar je progutao 170 hektara prije nego što je sinoć lokalizovan oko pola sedam, pa su snage preusmjerene na planinu Stolovi gdje gori suva trava i listopadna šuma. Sve u svemu, ljudi na terenu daju zadnji gram snage da spasu planine, kuće, prirodu. Dajte bar vi ugasite taj roštilj, ostavite šibice i upaljače kući, mučnite malo glavom. Slušajte prvi program Bigradje, budite pametni i čuvajte ovo malo šume što nam je ostalo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 11, vrijeme je za još jedne Big vijesti. Visoki predstavnik u BiH nije nikad bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji UN-a, ni po ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametao pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja. Navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je nadležne institucije i investitora da preispitaju planiranu lokaciju solarne elektrane u široj okolini manastira Ostrog, izražavajući zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica projekta po duhovne, ambijentalne, kulturne i historijske vrijednosti tog prostora. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arkači izjavio je da su oružane snage Irana pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa najskupljom vojskom na svijetu, pozvavši muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Oružane snage Ukrajine razmjestile su strane plaćenike iz Latinske Amerike i skladišta oružja nekoliko ukrajinskih specijalnih jedinica na teritoriji aktivnog dječjeg kampa u selu Sprinja u Lavovskoj oblasti, saopštili su izvori iz bezbjednosnih službi. Pentagon je prijevremeno razriješio dužnosti komandanta 5. korpusa američke vojske generala potpukovnika Charlesa Constancu, koji je bio zadužen za koordinaciju vojne pomoći Ukrajini i upravljanje trupama na istočnom krilu NATO-a, ali su odbili da saopšte razlog. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države vode snažan ekonomski pritisak na Kubu sa ciljem dodatnog slabljenja komunističkih vlasti. Istovremeno, predsjednik Amerike Donald Trump nije isključio mogućnost vojne akcije protiv ove karibske države. Tajfun Delfin pogodio je Okinavu gdje je 6 osoba povrijeđeno, a više od 50.000 objekata ostalo je bez struje. Vjetar je dostizao 216 km na čas. Oluja se očekuje i na istočnoj obali Kine gdje su zatvorene luke i obustavljen trajektni saobraćaj, dok je izdato visoko upozorenje zbog opasnosti od poplava i klizišta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u osminu finala WTA turnira u Torontu, pošto je u trećem kolu pobjedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-0. Japanska teniserka Naomi Osaka prošla je u osminu finala nakon što je pobjedila Belgijanku Elis Mertens sa 2-0, a švajcarska teniserka Belinda Bencic pobjedila je Amerikanku Taylor Townsend sa 2-1 i tako prošla u osminu finala gdje će igrati protiv Filipinke Aleksandre Eale. WTA turnir u Torontu se igra za nagradni fond od više od 7 miliona dolara. Opširnije o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 68 do 92 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 izmjereno u Sarajevu, Tuzli, ali i Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Osim Banja Luke, 27 je izmjereno i u Zenici, 34 stepena u Trebinju, 35 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 36. Meteorolozi kažu ova subota sunčana uz mogućnost lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature u toku dana od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih gradio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći Jack.

grupa se zove Pain, naravno. Nije ovaj dječak iz Hrvatske, kako se zove, Lazanja. Jel Lazanja? A nešto tako je u pitanju. Party in my head. Ja ću da skoknem samo na kratko do Daniela koji nam se javio, pa i tu sa nama i Duško. Sale nam je napisao, još dok smo pričali o onim požarima koji privlači pažnju na ovim našim prostorima i oko kojih se vodi velika borba vatrogasaca i nadležnih službi. Kaže, Sale, pušači su najnepažljiviji definitivno, leti čik na sve strane, a cigareta je prioritet kad padne na pamet. Staje planeta dok se ne zapali. Pa da, svakakvih likova imamo evo i na ovim našim prostorima, na našim ulicama, ne mora to biti u prirodi, na našim ulicama dovoljno da vidite kad izbacuju opuške kroz prozor. Jer pobogu neko će da počisti, to neće biti oni, jel? I tako dalje, i tako dalje. Dobro, hvala puno Sale. Boris nam se javio. Kaže, nadam se samo da neće biti kao u Evropi, mislim da mi to ne bi mogli izdržati i mislim na požare. Da. Nadam se da je to da je vatra ispucala svoje za ovu godinu, dosta i nje više, samo nam još ona fali. Nego ja bih da pričamo o još jednoj interesantnoj stvari. Američko ministarstvo rata ili Pentagon izbacilo je već petu seriju deklasifikovanih dokumenata i snimaka o takozvanim, citiram sad, neidentifikovanim anomalnim pojavama ili skraćeno UAP, odnosno Unidentified Anomalous Phenomena. Izmislili su tu novu skraćenicu umjesto NLO samo da bi sve zvučalo naučnije. U sklopu programa Pursue objavili su novih 130 MB dokumenata, malo li je, i preko 500 MB videa. To su digitalne rekonstrukcije ogromnih tamnih trouglastih objekata. Priča iz 2002. godine prikazuje ogromni tamni trougao koji leti i bukvalno zakloni dio zvezdanog neba. Druga rekonstrukcija iz 2011. prikazuje identičan trougao sa bijelim svjetlima na ćoškovima, a u najnovijim materijalima iz 2026. dakle iz ove godine, imate snimke crvenih svjetala koja mirno lebde iznad planina i pustinja. I sad nemojte misliti da je ovo novotarija, taman posla. Dokumenti pokazuju da je američka mornarica još 1953. godine analizirala snimke iz Jute nastale godinu dana ranije. Povećavali su sliku 22 puta samo da prate kretanje tih objekata na nebu. Naravno, Pentagon se ograđuje, kaže, ovo su neriješeni slučajevi, nemamo dovoljno podataka, a sve ovo se objavljuje jer je predsjednik Donald Trump potpisao direktivu da se desetine miliona spisa skine sa one oznake tajnosti na svakih par sedmica. Inače, sve ovo u javnosti je pokrenuo Luis Elizondo, bivši obavještajac koji je vodio tajni program i proučavao je čuveni slučaj iz 2004. godine kod nosača aviona USS Nimitz, čini mi se, kada su dva borbena aviona F-18 Super Hornet presrela bijeli objekat dug 12 metara bez krila i motora. Pilot ga je opisao kao ogromni bombon tik-tak. Objekat je u sekundi ubrzao i nestao. Elizondo 2017. godine podnio ostavku jer je Pentagon zataškavao stvar, izašao u medije i tako pokrenuo cijelu ovu lavinu koja se sad dešava. Tako da, šta god da je na nebu tajna vojna tehnologija ili, ne znam, komšije iz univerzuma, jedno je sigurno, nebo nije onako prazno kako nam se čini dok gledamo kroz prozor, jel da?

čoveče, čoveče, čoveče, čoveče, Tropical Hit, Kompromis 69. Gde ćemo sada? Ajmo malo na trotinete. Znate, ljudi vole da misle kako tehnologija rešava sve naše probleme. Izmislimo one pametne telefone i dobijemo ljude koji udaraju u bandere dok hodaju, upadaju, ne znam, u lokve i tako dalje. Izmislimo električne trotinete da izbjegnemo gužvu i ne zagađujemo grad i dobijemo vojsku na dva mala točka koji jure trotoarom 50 na sat sa slušalicama u ušima. Mislim, genijalno, jel da? Poznati reli vozač i voditelj iz komšijske Hrvatske, Juraj Šebalj, nedavno je objavio video gdje je naglas pročitao vijesti iz samo protekle dvije sedmice, sudari sa automobilima, nalijetanje na pješake, padovi djece sa teškim povredama, i čovjek je pogodio suštinu kada je rekao problem nisu samo trotineti, nego ljudi. Tehnički gledano, jedan od trotinet je minsko polje na dva točka, ima te male točkiće koji reaguju na svaku rupicu ili kamenčić na putu, a ako ne držite upravljač sa obje ruke, to je i to onako čvrsto, izbit će vam ga iz ruku prije nego što stignete da opsujete. Za razliku od bicikla, nema nikakvu prirodnu stabilnost pri većim brzinama, a kad uklonite limitator brzine, to čudo potira 50 na sat. Šebalj je to slikovito uporedio. Kaže, pad sa trotineta pri 25 km na sat vam je kao pad sa prvog sprata zgrade, a pad pri 50 km na sat, to vam je kao da ste kročili direktno sa trećeg sprata na beton. Prvo kroz vazduh, pa onda na beton. Sad vi izvolite, pa vozite bez kacige. Kad smo već kod zakona i pravila koje svi masovno ignorišemo, Milija Radović iz Agencije za bezbjedno saobraćaje Srpske podsjeća kako stvari trenutno stoje kod nas. Trotineti su podijeljeni u dvije grupe. Prva su oni spori do 6 km na sat, za koje važe pravila kao za pješake. I trenutno imamo apsurd da zakon dozvoljava da ih voze djeca od 6 do 14 godina pod uslovom da idu 6 na sat. Ali, pošto svi znamo da ima tih trotineta koji idu trostruko brže, a policija ne može da ih sačekuje po trotoarima sa radarom, Radović najavljuje da su za jesen spremne izmjene zakona kako bi se mlađima od 14 godina potpuno zabranila vožnja. Za ove brže trotinete koji idu do 25 na sat, pravila su jasna, morate imati barem 14 godina, potvrdu o poznavanju propisa i vozačku, zakopčanu kacigu na glavi, i moraju se poštovati pravila koja važe za bicikliste. Znači, nema vožnje dvoje djece na jednom trotinetu, kao što sam juče vidjela na našim ulicama, nema slušalica u ušima i obavezna je kaciga. A u stvarnosti, pa vidimo šta se dešava po gradu, niko ne nosi kacigu i svaki drugi trotinet vozi po eto dvoje djece. I dok mi se brinemo o trotinetima, jer nam je mrsko staviti kacigu, autoindustrija pokušava da nam proda automobile sa vještačkom inteligencijom i autopilotima. Vidjeli ste to, čuli ste, pregledali ste vjerovatno milion nekih snimaka. Međutim, istraživanje kompanije Auto Pacific, rađeno na preko 90.000 vozača, pokazalo je jako interesantnu istinu. Džaba vam sve te visoke tehnologije, kupci samo hoće da ne bude hladno zadnjici. 47% ispitanika reklo je da im je ubjedljivo najpoželjnija oprema u novom autu grijanje sjedišta. Odmah iza su prednji i zadnji parking senzori sa 45% i automatsko kočenje pri vožnji unazad. Znači, ljudi ne žele da auto razmišlja umjesto njih o smislu života, nego hoće toplo sjedište i da ne udare u žardinjeru kad se isparkiravaju ispred marketa. Ipak, interesantno je da 62% vozača danas nema problema da prepusti auto održavanje trake, odnosno vožnje u traci, ili automatsko parkiranje, što znači da povjerenje u sistem polako raste, odnosno ne da nam se razmišljati i računati u glavi koliko nam treba do te iste žardinjere i tako dalje. Nauk za danas je prilično jednostavan, tehnologija napreduje, ali naša pamet očigledno stoji nekako u mjestu, tapka. Ako već vozite trotinet, stavite tu kacigu, siđite na pješačkom prelazu, ugasite muziku u tim slušalicama i ne glumite kaskadere sa trećeg sprata. I naravno, ostanite uz prvi program Bigradnje. To podobavezi.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 12. Poslušajte podnevne Big vijesti. Visoki predstavnik u BiH nije nikad bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji UN-a, ni po ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametao pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja, navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom Moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. A turski potpredsjednik Cevdet Yılmaz izjavio je da bi Egipat mogao da se priključi odbrambenoj saradnji Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, istakavši da je postojeći aranžman otvoren za proširenje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su u ruskom napadu dronovima na selo Puhivka u Kijevskoj oblasti poginule 3 osobe. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo priznalo je da ponovo nije uspjelo da obori ni jednu od raketa ispaljenih noćas na teritoriju zemlje. Nova vlast u Kolumbiji najavila je oštar obračun sa narkokartelima i naoružanim grupama. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da izdvoji oko milijardu dolara bezbjednosne pomoći vladi novoizabranog predsjednika Dela Espriele. Istraga Sky Newsa otkrila je da albanski krijumčari za oko 28.000 evra nude ilegalni ulazak migranata u Veliku Britaniju, koristeći lažna dokumenta i prolazak kroz tunel ispod La Manša, te da svoje usluge oglašavaju na albanskim stranicama društvenih mreža.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Manchester City odbio je ponudu Barcelone vrijednu 45 miliona evra za španskog reprezentativca Rodrija. Engleski klub spreman je da proda iskusnog vezistu, ali za njegov transfer traži najmanje 70 miliona. Rodri sa Cityjem ima ugovor do juna 2027. a pregovori dva kluba trebali bi biti nastavljeni u narednim danima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 71 do 82 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 26 u Sarajevu i Tuzli, 27 izmjereno u Doboju, Bijeljini i Zenici, 28 i u Prijedoru, 34 stepena u Trebinju, 36 u Neumu, a najtoplije Mostar sa 37. Meteorolozi kažu ovaj 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost pljuskova i to onih lokalnih u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32, u Hercegovini 39 stepeni.

0: Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move TV

Brothers i Our House, prije toga Joe Tex i I Gotcha. Tu je sa nama i Steffi. Kaže, James Brown je definitivno jedan od začetnika rap muzike, pa kad smo kod njega, ne bi bilo loše da nam pustite ovo ili ovo ili ovo, šta god da pustite, nećete pogriješiti. Dobro, u svakom slučaju, vožnjice prave, tako nam kaže Steffi, svaka čast. Ljudi, još jedan rođendan, u stvari dva rođendana su danas. Na današnji dan 1961. godine rođen je David Howell Evans. I znam, ne znači ništa to ime, ali ako kažem The Edge iz grupe U2, sve vam je jasno. Čovjek je sa bendom od samog osnivanja snimio 15 studijskih albuma, našao se na 47. mjestu Rolling Stone liste najboljih gitarista svih vremena. Međutim, ono što je interesantno kod Edge-a i zašto ga izuzetno cijenim, većina gitarista ima taj ogromni ego gdje moraju odsvirati milion puta u sekundi samo da bi vam dokazali da brže pomjeraju prste od vas. Dijan što nikad nije radio, on je izmislio potpuno novi pristup gitari, uzeo je eho efekte, takozvani delay, i umjesto da zatrpa pjesme solažama, napravio je tu neku atmosferu. On ne svira samo tonove, on nekako gradi taj zvučni prostor i zbog toga YouTube zvuči onako ogromno i stadionski. I možda fun fact, kako kažu, nadimak The Edge nije dobio zato što je bio neki opasan lik na ivici zakona i tako dalje, nego bukvalno zbog oblika svoje glave i lica. Bono i ekipa iz djetinjstva su ga tako prozvali u školi u Dublinu, barem tako kaže legenda, sad pošto kupila poto prodala, i nadimak je ostao za cijeli život. To vam samo pokazuje da čak i kad prodate stotine miliona albuma, ekipa iz djetinjstva vas i dalje pamti po obliku glave. Mislim, logika na irski način i možda malo na ovaj naš. A sad idemo u 1979. godinu. Selimo se malo bliže kući. Rođen je na današnji dan Marko Nastić, čovjek koji je praktično sinonim za domaću klubsku i elektronsku scenu. I kad pričamo o tamo 90. godinama na ovim prostorima, znamo kakav je to haos bio. Ali dok se sve rušilo, Marko Nastić je bio klinac koji je ušao u cijelu priču sa neviđenom strašću i fokusom. On je već do svoje 25. godine dijelio pult sa imenima kao što su recimo Carl Cox, kao što je recimo Richie Hawtin, au kakav lik, i recimo Marko Carola. To nije bila era interneta, pametnih telefona, Instagrama gdje okačite video od 3 sekunde pa vas neko primijeti. 90-ih si morao nositi one teške torbe pune gramofonskih ploča, putovati po raznoraznim rupama, sam provaljivati tehniku, natjerati stotine ljudi u mračnom klubu da plešu do 5 ujutru, 6. Nastić je to radio sa 3 gramofona istovremeno, što je tehnički izuzetno zahtjevno i traži neverovatnu brzinu i neverovatan sluh. I nije postao ime zato što ga je neko pogurao, nego zato što je bio radnik, entuzijasta i lik koji je tehnokulturu kod nas podigao na svjetski nivo.

Dakle, YouTube i Pride in the name of love. A ja ću sad sa rođendana da pređem na događaje koji su se desili na današnji dan 8. avgusta i vjerujte mi, ima ih nekoliko zbog kojih vredi zastati pa odsvirati. Idemo prvo u 1960. godinu. Tada 16-godišnji Brian Hyland popeo se na prvo mjesto američke liste singlova sa pjesmom Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Sjećate se te stvarčice, sjećate se. Ako se ne sjećate, mi ćemo vas podsjetiti. Znate, kad danas pogledate tu pjesmu, većina ljudi misli da je to samo onako lagan, ono, nebitni ljetni šlager, ali 60-ih godina u Americi bila je izuzetno konzervativno. Sredina, naravno. Dvodjelni kupaći kostimi, bikini, to je bilo tabu tema. I onda dođe klinac od 16 godina i snimi pjesmu o djevojci koja se stidi da izađe iz sločionice u bikiniju. Rezultat, pjesma postala masovni hit. Ali ono što je još važnije, lansirala je bikini u široku pop kulturu. Industrija kupaćih kostima je eksplodirala preko noći. Jedna jednostavna, zabavna pjesma uradila je za društvenu liberaciju više nego stotine uvaženih političkih debata, jel da? Samo tri godine kasnije, 63. engleska grupa The Searchers zauzima prvo mjesto u Britaniji sa pjesmom Sweets for my sweet i oni su bili dio takozvanog Merseybeat-a, zvuka iz Liverpoola, odmah pored Beatlesa. Bili su majstori harmonije i pokazali kako muzika sa ulica radničkog Liverpoola može da pokori top liste. I onda stižemo do 1968. godine, nečeg što svaki pravi ljubitelj roka mora da zna. Objavljen je prvi album engleskog rock benda Jeff Beck Group. Pazite ko je svirao na tom albumu. Jeff Beck na gitari, Rod Stewart kao pjevač i Ronnie Wood na basu, čovjek koji će kasnije postati gitarista Rolling Stonesa. Ljudi često govore o Led Zeppelinu kao bendu koji je izmislio teški rock i blues, ali Truth je izašao nekoliko mjeseci prije prvog albuma Led Zeppelina. Jimmy Page je izbliza gledao šta Jeff Beck radi i iskoristio tu istu formulu. Truth je bio samo nacrt za sve ono što se kasnije zvalo hard rock i heavy metal. Ako ga niste slušali, propuštali ste korijen kompletne moderne rock muzike. I naravno, 1969. godine najpoznatiji photo session u istoriji roka, tačno u 11 sati i 30 minuta prije podne, John Lennon i Ringo Starr i Paul McCartney i George Harrison izašli su iz studija i prešli preko onog famoznog pješačkog prelaza u ulici Abbey Road u Londonu. Škotski fotograf Ian McMillan popeo se na merdevine u sred ulice dok je policajac zaustavljao saobraćaj na svega 6 minuta. Napravio ukupno 6 fotografija. Izabrali su petu, onu na kojoj sva četvorica hodaju u ujednačenom koraku. Ta fotka je postala najkopiranija fotografija u istoriji pop kulture. I možda jedna još crtica, samo Beatlesi u tom trenutku praktično više nisu razgovarali. Bend se raspadao iznutra, tenzije su bile ogromne, ali kad su izašli na tu ulicu, uspjeli su da naprave nešto toliko jednostavno, a toliko vječno, bez skupe scenografije, bez efekata, bez raznoraznih dodataka, samo 4 lika koja prelaze zebru. Danas je taj pješački prelaz u Londonu, on je zaštićen kao kulturno dobro od istorijskog značaja. Vratimo se do ovog bikinija. Jel može?

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Palati Srbija i s njim razgovarao o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, mogućnosti za njihovo dalje unapređenje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i evropskom putu dvije zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon plenarnog sastanka dvije delegacije potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbjednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbjednosti hrane. U Gornjem Selištu kod Gline danas je služen parastos za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijenih u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu. U Ježestici kod Bratunca obilježene su 34 godine od zločina nad Srbima u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, kad su muslimanske snage ubile 39 mještana. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Mojtaba Hamneija za međunarodne poslove izjavio je da strane snage moraju da napuste region. A zvaničnik Sjedinjenih Država izjavio je da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana u situaciji u Ormuskom Moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Rusija će pobijediti u sukobu u Ukrajini, ali će se napadi Zapada nastaviti još dugi niz godina, smatra tehnološki preduzetnik, osnivač web stranice za razmjenu datoteka Mega Upload Kim.com. Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su dvije ruske rafinerije nafte i osmatračnicu na bušačkoj platformi Sivaš u Crnom moru. I dalje je aktivan požar na području Kanjine i živašnice kod Konjica, koji je zahvatio šumu na strmom i nepristupačnom terenu, zbog čega je gašenje otežano.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
2: Brazilac Joao Fonseca plasirao se u osminu finala Mastersa u Montrealu nakon što je savladao Kaspera Ruda, a potom poručio da sa velikim samopouzdanjem čeka duel sa Benom Sheltonom. Fudbalski klub Barcelona otkazao je zbog krize u Seuti gostovanje u Maroku, gdje je trebalo da odigra prijateljski meč protiv lokalnog tima Itihad Rijada u Tangeru. Utakmica između Barcelone i Itihada trebala je da bude odigrana 15. avgusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 68 do 93 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 27 u Tuzli, 28 osim u Banja Lucije i u Sarajevu, Doboju i Prijedoru. Na 29. Podjoku su Bijeljina i Zenica, 35 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar, gdje trenutno 37. 8. avgustovski dan sunčan uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim časovima. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

vas je totalna šarenica po pitanju vaših pjesama, odnosno vaših muzičkih predloga, ajde budem tako fina. Međutim, iskočit ćemo iz svega toga sa debelim razlogom. Malo prije sam nešto listala po netu kada je 8. Avgustovski dan u pitanju i nađem jednu interesantnu filmsku priču koja se savršeno uklapa u sve ono što smo pričali u prošlom satu. Na današnji dan 1986. godine u ograničenu američku bioskopsku distribuciju stigao je film Ostani uz mene, odnosno Stand by me, Stani uz mene, kako god hoćete. U početku se prikazivao u svega 16 bioskopa, a onda je eksplodirao. Režirao ga je Bob Rainer i prema noveli Tijelo Stephena Kinga. Glavne uloge tumačili su Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman i Jerry O'Connell. U filmu se pojavljuju i Kiefer Sutherland kao lokalni siledžija i Richard Dreyfuss kao odrasli Gordy koji se prisjeća svog djetinjstva. Radnja je smještena u 1959. godinu. Ne znam da li se sjećate, evo samo mali podsjetnik. U izmišljeni gradić u Oregonu, četvorica 12-godišnjaka saznaje da se u šumi nalazi tijelo nestalog dječaka i naravno što urade klinci 12 godina pomisle, ako mi prvi nađemo tijelo, bit ćemo lokalni heroji, izaći ćemo u novinama i tako dalje. I kreću pješke uz željezničku prugu. Ali u čemu je genijalnost ovog filma i zašto ovo uopšte spominjem? To uopšte nije film o mrtvom tijelu, naravno to znate. Tijelo je samo izgovor da četvorica klinaca pobignu od kuće na par dana i suoče se sa onim što ih čeka, a to je odrastanje. Svaki od tih dječaka nosi ogromno breme. Oni na tom putu shvataju da svijet odraslih nije onakav kakav su ga zamišljali dok su igrali fudbal. I na kraju, kad konačno nađu tijelo, shvate da tu nema nikakve slave, nema heroja, nema medalja. Zovu policiju anonimno, vraćaju se kući prelomljeni, jer odrastanje nije trenutak kad dobijete ličnu kartu, nego onaj moment kad shvatite da bezbrižno djetinjstvo više ne postoji. Inače, film je u početku trebalo da se zove Tijelo, ali su shvatili da ljudi misle da je u pitanju neki jeftini horor ili erotski thriller, zato su ime promijenili u Stand by Me po kultnoj pjesmi Benny E. Kinga iz 1961. godine. Koštala je produkcija oko 8 miliona dolara, zaradila je preko 52 miliona i pokupila nominacije za Oscara i za Zlatni globus. I sam Stephen King je rekao da je to vjerovatno najbolja ekranizacija nekog njegovog djela ikada napravljena. Ako niste dugo gledali ovaj film ili ga mlađe generacije uopšte nisu pogledale, uradite to sa njima večeras ili danas, jer onaj čuveni citat sa kraja filma koji kaže: nikad više u životu nisam imao takve prijatelje kakve sam imao kada sam imao 12 godina. A da li ih iko ima?

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Džakuzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 8. avgust. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Palati Srbija i s njim razgovarao o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa kao i mogućnostima za njihovo dalje unapređivanje, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i o evropskom putu dvije zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon plenarnog sastanka dvije delegacije, potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbjednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbjednosti hrane. Konstitutivna sjednica Skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta nakon što je lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti ponovo tražio dodatno vrijeme za razgovore sa liderima stranaka o izboru predsjednika privremenih institucija. To je izazvalo nezadovoljstvo poslanika, a dok je Kurti išao od govornice ka svom mjestu, pojedini poslanici su ga gađali jajima. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Mojtabe Hamneija za međunarodne poslove izjavio je danas da strane snage moraju da napuste region. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je danas da se ostvaruje napredak u pregovorima između Irana i Omana o situaciji u Ormuskom moreuzu i da se uskoro očekuje dogovor. Vlasti Gelendžika u Krasnodarskom kraju na crnomorskoj obali Rusije odlučile su da privremeno zatvore plaže u tom ljetovalištu kao i u Kabardinskom i Divnomorskom seoskom okrugu nakon što je proglašena opasnost od napada bespilotnih letjelica. Rusija će pobijediti u sukobu u Ukrajini, ali će se napadi zapada nastaviti još dugi niz godina, smatra tehnološki preduzetnik, osnivač web stranice za razmjenu datoteka MegaUpload Kim.com. Američke vlasti mogle bi deportovati trudne strane državljanke u okviru pooštrenih mjera protiv takozvanog turizma radi porođaja, izjavio je rukovodilac advokatske komore Kalifornije. I dalje aktivan požar na području Kanjine i Živašnice kod Konjica koji je zahvatio šumu na strmom i nepristupačnom terenu zbog čega je gašenje otežano.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Finalna utakmica na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. za košarkaše bit će najskuplji sportski događaj na igrama, pošto će cijena najskuplje ulaznice iznositi čak $3,350. Prema podacima o cijenama ulaznica koje je objavio Atletik, finale muškog košarkaškog turnira nalazi se na trećem mjestu ukupne liste najskupljih događaja na olimpijadi. Ispred njega su samo ceremonije otvaranja i zatvaranja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 74 do 93 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 28 u Priduru i Tuzli, 29 u Sarajevu, Doboju i Zenici, 30 je u Bijeljini, 35 u Trebinju, u Neumu izmjereno 37, a najtopliji je Mostar sa 38 stepeni u ovom trenutku. Sutra nedjelja 9. avgust sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 18, u Hercegovini od 21 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini 9 stepeni.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on,
5: Big Radio.

0: vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.

www.develbet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
1: Evrlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evrlabet.com. Evrlabet. Osjeti sreću.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: Zlato, 17. avgusta u Bingo Marketima, kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta, učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091 112 415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv, Laško Malt.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za

0: Stvarno, ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.
1: Najveći

0: Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet.

Net.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: she was here to steal it now.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.